פרוסות מובילה סולי הנגבס אשחית גם תפרה צ'מס דם זה שורס פוטקר פרינס ראורצי צוצחליס אל